0: 这就是你，玛利亚，你没事吧？
1: 玛利亚，这是那日本娘们下毒了，这个我跟她拼了，我
2: 小林兄弟，别去，霍小林，你也不能去，你娶我就是为了给孩子当娘，当娘的就得保护孩子，我做到了，回家，让我回家。
1: 回家，玛利亚！爹，他卖了我娘，我要去跟他们拼了！哎呀！哎呀！哎呀！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！